ترقی گیا دین اسلام وچوں کاف کافر ہویا سن یار دے پیچھے میں ترقی گیا دین اسلام

جان چڑی مستی میں تے کلمہ آکھاں کہ ہی زبان وچوں محمد بوٹا ویکھ کے یار دی صورت سب صورتوں سر گیا قرآن وچ تسلی نوں بتا عمر کفر وچ لگ جا وئی چھوڑ عبادت سٹ تسبیح نو مت عمر کفر وچ لگ جا وئی سو مڑ کے نو کیوں پھیرے دئی مت

0: FM سنت جو آباز
1: مدرش احباز
2: اسی خطے کی بنی
1: جی اے ایف ایم نیٹورک
2: سنت کی آباز

0: ಗೀತ ಜೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಧ್ ಜೋ ಆವಾಜ್ ಉದಾರ
1: جس دھرتی سے جڑا در لال شہباز
2: اسی خطے ہے آواز
1: جی اے ایف ایم نیٹ ورک
2: سندھ کی آواز

جی جناب گوٹھا علم خان جروار خان محمد عزیز جروار لکھو ادا سلام وعلیکم السلام آر جے گلناز جو پروگرام تاکہ پسند آئے مہربانی آر جے گلناز صاحبہ یقیناً سٹھو شو کندی اساں جی نیٹورک جی تمام سٹھی آر جے ہے تھینک یو تمہاں جا نیک جذبات آر جے گلناز تائیں پہتا جناب عزیز اساں کے بدھے پیو عزیز تاں جو تمام گھنی مہربانی عزیز خوش ہو روہڑی کھاں سنگراڑ کھاں حافظ ضمیر احمد حسن منگریو بدھن پیا اواں جی تمام گھنی مہربانی ہو